ke boithumelo ba theletsi ba ba latega ko monze mo neteetse kaofela. Ke na Mombela ya sa me amogela kwa programme nyana ye e le